0: kala wazishano na hiku unika a
1: matimu nijunga tijantumbunu kutitaka tekani tikaringani nishitoko zelo
0: kutiva ni kutifikela mabaji
1: marungula
0: mahungu
1: atolo nyamunka ni manziku kachikati ya lavasha
0: ama hanyela ni uzunzu gawasa atika siku ni siku wa wasa
1: atisimu ni muzika ke
0: Kuhava, kona lui angi wula himani
1: 101.6 yo na frequencia hina ka FM
0: hi radio Mosambiki Bungana wawena akachikati chonke nika gihitsamela